U ovoj epizodi podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a govorimo o jednom od temeljnih stupova Europske unije, ugovorima EU-a. Možda ste već čuli za njih, a mi ćemo vam objasniti što su oni točno i zašto su toliko važni. Ugovori EU-a ili ugovori s velikim početnim slovom pravno su obvezujući sporazumi između svih država članica. U njima su propisana pravila kojima je uređena Europska unija, kako funkcionira, što može i što ne može činiti, te kako se donose odluke. Kada neka država potpiše i ratificira jedan od tih ugovora, time se obvezuje da će poštovati u njemu propisana pravila. To podrazumijeva poštovanje prava Unije, suradnju s drugim državama članicama i rad u zajedničkim institucijama poput Europskog parlamenta. Obveze utvrđene ugovorima pravno su obvezujuće. Države potpisnice moraju ih poštovati. Postoje dokumenti kao što su političke izjave i smjernice u kojima se utvrđuju smjerovi budućeg djelovanja Unije, no oni nisu pravno obvezujući. Priča o Europskoj uniji govori o državama koje su se okupile poslije rata kako bi osigurale mir i blagostanje. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća, nedugo nakon Drugog svjetskog rata. Zamisao je bila jednostavna, ali i učinkovita. Zemlje koje gospodarski surađuju teško će međusobno opet zaratiti. Prvi važan ugovor donesen je 1957. u Rimu. Njime je osnovana Europska ekonomska zajednica kako bi se učvrstile veze između europskih gospodarstava i uklonile prepreke trgovini. Cilj je bio stvoriti zajedničko tržište sa slobodnim kretanjem roba, osoba, usluga i novca. Tim ugovorom nije osnovana Europska unija kakvu danas znamo, no postavljeni su njezini temelji. Prijeđimo sad u 1992. godinu, kad se dogodila prekretnica. Donesen je ugovor iz Maastrichta, poznat i kao ugovor o Europskoj uniji. U tom je trenutku službeno rođena Europska unija. Taj je ugovor nadišao gospodarske okvire. Naime, njime je uvedena politička unija. Postavljeni su i temelji za jedinstvenu valutu euro, te je uveden pojam građanstva unije. To znači da stanovnici država članica nisu samo državljani svoje zemlje, nego i građani unije s pravom da žive, rade i glasaju u drugoj državi članici. U narednim godinama unija je rasla i prilagođavala se. Ugovorom iz Amsterdama, potpisanim 1997. uvedene su promjene kako bi Unija jednostavnije funkcionirala i pripremila se za pristupanje novih članica. Uz to je Europski parlament dobio više ovlasti, čime je osnažena demokracija u Uniji i povećana odgovornost prema građanima. A zatim je 2007. donesen ugovor iz Lisabona. Zamislite ga kao najnovije ažuriranje Unije. Njime je pojednostavljeno donošenje odluka, ojačane su uloge Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, a povećana je i transparentnost Unije. Uz to je Unija dobila i predsjednika Europskog vijeća i visokog predstavnika za vanjske poslove, odnosno snažno vodstvo na globalnoj pozornici. Europski parlament ne sastavlja ugovore, ali ima ključnu ulogu u njihovu oblikovanju. Kao glas građana Unije mora odobriti mnoge od promjena koje ugovori donose. S vremenom je parlament, zahvaljujući ugovorima, dobio veće ovlasti u zakonodavstvu, odlukama o proračunu Unije te u izboru čelništva Europske komisije. Uz to je uključen i u sve izmjene ugovora. Vlade država članica pregovaraju o njima, no moraju se savjetovati s parlamentom i tražiti njegovo mišljenje. Da zaključimo. Ugovori EU-a temelj su svega što Unija radi. Ti obvezujući sporazumi propisuju kako Unija funkcionira od trgovine i novca do klimatske politike i demokratskih načela. A kako se Unija mijenja, mijenjaju se i oni. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: Dan il-podcast huwa miġjublilek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
1: Danas je studentima u Europi sve lakše studirati u dvijema, trima ili više zemalja, uvelike zahvaljujući programu Erasmus. Sve više studenata započinje studirati u jednoj zemlji, a nastavlja u nekoj drugoj. Ukratko, studiranje u drugim zemljama postaje sve lakše, pristupačnije i učestalije. No kako možemo standardizirati obrazovanje stečeno u više zemalja? Kako možemo osigurati da kvalifikacije stečene u različitim zemljama i na različitim institucijama zaista donose iste vještine i znanja? Tu na scenu stupa Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo zašto je ECTS sustav bitan te kako je uspostavljen. Za početak razmotrimo što je Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Riječ je o alatu Europskog prostora visokog obrazovanja koji omogućava priznavanje bodova stečenih na jednom visokom učilištu za stjecanje kvalifikacije na nekom drugom visokom učilištu. ECTS bodovi predstavljaju stečena znanja koja se temelje na definiranim ishodima učenja i radnom opterećenju. Europska unija uvela taj sustav 1989. u okviru programa Erasmus. Radi se o prvom i jedinom sustavu bodovanja koji se primjenjuje na europskoj razini i koji se pokazao vrlo uspješnim. U skladu je s Bolonjskom deklaracijom kojom se od 1999. usklađuje visoko obrazovanje u Europi. Od uvođenja ECTS sustava, većina od 49 zemalja koje čine Europski prostor visokog obrazovanja usvojile su ga kao nacionalni bodovni sustav. No kako funkcionira? Jedan ECTS bod predstavlja približno 25 do 30 sati radnog opterećenja. Jedan semestar iznosi 30 ECTS bodova. Puna godina studija iznosi 60 ECTS bodova, što ukupno iznosi 1500 do 1800 sati radnog opterećenja. Ti su bodovi tijekom standardne akademske godine obično raspodijeljeni u nekoliko manjih modula ili kolegija. Kvalifikacija koja se stječe završetkom kratkog stručnog studija obično podrazumijeva raspon od 90 do 120 ECTS bodova. Prvi stupanj visokog obrazovanja, odnosno preddiplomski studij, podrazumijeva 180 ili 240 ECTS bodova. Drugi stupanj visokog obrazovanja, odnosno diplomski studij, iznosi 90 ili 120 ECTS bodova. Primjena ECTS sustava bodovanja na trećem stupnju, odnosno doktorskom studiju, može se razlikovati. Prva prednost ECTS bodova je ta da omogućuju priznavanje različitih razina studija, čak i ako napravite pauzu u studiranju. Ako prekinete studij i stekli ste određeni broj bodova, nećete morati ponovno stjecati te bodove. Moći ćete nastaviti studij nekoliko godina kasnije ili u drugoj zemlji. Jednom kad isteknete, ECTS bodovi vrijede doživotno. Osim toga, tim se bodovima omogućuje promjena ustanove ili područja studiranja. Na primjer, nakon završenog preddiplomskog studija ekonomije, prava ili menadžmenta, zahvaljujući istovjetnosti bodova, diplomski studij možete započeti na poslovnoj školi. Međutim, ponekad poveznica između dva studijska programa nije toliko očita. Primjerice, preddiplomski studij komunikologije može otvoriti vrata diplomskom studiju kriminalistike.